راز دلوں کی کھول دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کی کتنی خاموش اس عشق کی زبان ہوتی ہے۔

جینا چاہتے ہیں ہم کچھ یوں کہ یہ ملاقات پھر ہو نہ ہو. چلو انہیں سنجو لیں اپنی زندگی کے دامن میں, کچھ یوں کہ چھوٹی سی زندگی میں کئی صدیوں کا پیار سما جائے.

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے۔ یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔